0: 시점에 의자로 구해를 넣으며 고병원에 감축되시는 분이
1: स्वास्थ्यकर्मी
0: को सुझाव पत्र सकता परामर्श को